اغنيه من الاغنيات اللي نحبها برشا واللي تغنى مدينه سوسه. ثم نواصل بعد نقل بقيه فعاليات الدوره 63 لكرنفال او استعراض او السوق.